0: alang bang chi prepare pa me pen se do nang po
1: puludang te ni amo nang li than no la hai son son ni skills ke nang ji pusi pu la pen ka chali ang deng bang ki jum nai se ta me class an an chali nai ba class 12 an pu la pusan da do igma
0: इतनी के दो है माने एडवेंचर कोर्स लांग मांग मुते लाके अवे एडवेंचर कोर्स के चेंग सी आ कोर्स ओर ला पता बन के उस मार्ट में दूध में उस मार्ट में सी बीसी पिने इन्हें है मैं पन के बेसिक एडवेंचर कोर्स के आला अंतु मानिंग हैंग पते आंसु से पदुन बम ता चो लाके एज लिमिट बेसिक एडवेंचर में मुते एज लिमिट दो है तल एडवेंचर पे बन के अवे
1: तंग ते नी हला दक एडमिशन जे पलांग ई फान टेस्ट ला पुता पिनंग जी मा
0: टेस्ट बंगे अवे डाक पेन सिम थंग मसि जे प्रिपेयर पोन नंग पो हे टेस्ट बंगे हादक सि एनजी माने अप्रांग निलितम कि दुन होत बंगे आला अफीता जुम हेकला हे तनो मंगे के बात थुलो अप्रांग निलि कि दुन चेंग ओके निलितम बंगे 4100 थो लानवेला नो मंगे 25000 लासोन हे 26000 अनलि एलो लासी डाक पेन सि जे प्रिपेयर प मे सि दुनंग पो अथे डाक अंगसों पारलु लेको नंग पोन पेको जे टेस्ट ओजी pandin test po di mane isi specific apart people and pengela somo pen puson 15 kg a load he la sobot backlong raksek pupu a backlong ching horpon si mane la 25 km within mane apart people asam aso apart pen ana ponang palinang po he mama kili la tum hansi pon chot jalo dam de ko ta pandin test lo and pen ke oh evet lai da
1: asat kelang
0: la sanam nang lang de ti asio dale undun de pote la so a 26000 27000 ke din ni bo
1: Kalang.
0: Mesti tak mesti mentally pun, physically fit pun aku pun.
1: Inglong kalu a training ki ontang atum lapen diploma certificate ki dutang atum apan kaprek kaprek cokamara sai ke claim ji award sai doji ma.
0: Doji kau do ke do empen ke la non ni tu mula mountaineering kamalong itu tu an ke he ke long si ke onglo la army tu long to police tu long pi he.
1: Kalang.
0: Olasan tu long si ke onglo empen ke aku. Basic course pen adventure course started that pen get MOI pudola method of instructor mane hol dak mata ti yonun phedlong lo watum mangke job option ke do
1: ta de ni nali than ban thola adventure course po lase adventure course long mangke copy p si ke do iklo nali pen than ban ek thate
0: adventure course long ke lason lo jo ke cheng si physical high pt city do ek po laso pk mane arniwang si mane ke than ji bang ke pasung pon cha cha jat he kitchen sirni ke mane inglo ala aso arlong karlu mane simple arlong basi parlu po thekma thekma dak lang po ben ke kol aso pk a kisung chat arlong long parlu po lata mane rusit and epin pen ja he rusit ke ng bang ke arlong bang intu chat a khut ba aso pk dak ta dolo repling pudo ang song pen arum nang chi sun ben ke ako arum pen ta ang song karlu la son ta dodo ben ke do mane karlu apni amen do bapre kapre
1: mesen lo tangte komane jong si inglong alu po pol tangte ime thang si la hai asona mung kachiri nang ma matangte hala da association pola matangte la school la hai to men si ki pi ma institute pen si ki pi pan ma
0: a equipment hai pang ke institute pen si pi pi hoda manela course ese khoti bang mande alang tum phan mane ko pi pi si pi ma palis mona ek vet vet po pi vet vet po la so a course ese ke
1: me pi galam la ni putha nali phan ar jo thik lang la mang ke la pohan la nali copy ka matha pensi mountaineering ki joinan igla
0: mane nili pudam ji ke 1999 ningkan hotle he mane nili ni sirarong hang pipu do empen ke nili punu alang linon ke abilo he chwai el he sanjay rong hang po hala tum bhai ni bang ji final exam jot ello aso ke nili class 7 vela final exam jot ello pot plus on course son son son da do adventures course to mane long kalu mountaineering dun tha pelo ko so kini bhegla mathang ta binene ochok belo nilita amasi dunlo ho so dunlo men gi ni ke so ke bhegla ho so ke adap ke thorda nang piti piti claim le ko ta mane a training bang ko ma do thak re po ho so training tu man si turn by turn mane morning tea pupu he ho so ke padang mane la son ta pipi le he ben ke piti claim po ajat po piti pe mangda te breakfast chopo breakfast de pen ki mane a group tin si attend do de ke claim phan he
1: kala
0: maho su bange to pelo ki jengsi ke sab so ki bal he duklo mane kapre jirpo jirpi do ulo che tong khoda he ama se hola tum pen pu jim lai bom lo jat lo ben a jo jo mane every night mane a jo wang ta mane cultural night do ili mane talent baklang pisi do ave ma kilun ji ma ke kan ji ma jokes ke than ji ma lai he
1: kala